0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Bošnikov prstan in Zlati red za zasluge. Močan veter je včeraj okoli poldneva znova razplamtel požar na Dugem otoku, ki so ga gasilci zjutraj že omejili. Zaradi vetra so morali znova vključiti kanaderje, gašenje je oteženo, je povedal poveljnik gasilcev Zadarske županije Matej Rudič. Požar na Dinari pa se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet. Potem, ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Letališče so zaprli pred tednom dni, motnje v letalskem prometu na Siciliji pa so od tedaj prizadele več tisoč turistov. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zubli so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v Parizu v finalu na 50 metrov prosto s časom 24:56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katarzyna Maria Vasik, za njo pa sta se uvrstili Švedinja Sara Sturström in Italijanka Sara Kurtis. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Nekoliko hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

smo začeli novo uro z našo pjesmo z Andiceno. Je bil tole dobro jutro, družba, ta je Arlič, se družim z vami in skrbim za dobro glasbo še naprej.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

Sem pravijo parni valjak na aktualu. Dober večer, družba, počasi se približujemo novi uri. Tri bo odbila ura, ampak še prej nekaj dobre glasbe. Dino Merlin prihaja v vaše ušesa zdaj.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet. Potem, ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Letališče so zaprli pred tednom dni, motnje v letalskem prometu na Siciliji pa so od tedaj prizadele več tisoč turistov. Močan veter je včeraj okoli poldneva znova razplamtel požar na Dugem otoku, ki so ga gasilci zjutraj že omejili. Zaradi vetra so morali znova vključiti kanaderje, gašenje je oteženo, je povedal poveljnik gasilcev Zadarske županije Matej Rudič. Požar na Dinari pa se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško. Španske ritmičarke so na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu v razprodani dvorani Festhalle osvojile mnogobojski naslov v skupinskih sestavah. Po 8 letih se je v tej disciplini ritmične gimnastike predstavila tudi Slovenija, ki pa je med 42 reprezentancami po 2 nastopih z napakami zasedla predzadnje 41. mesto. Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v Parizu v finalu na 50 metrov prosto s časom 24.56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katarzyna Maria Vasik, za njo pa sta se uvrstili Švedinja Sara Stjørström in Italijanka Sara Curtis. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Nekoliko hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, to je zdaj tista najbolj tiha ura noči, ko na aktualu še vedno odmeva energija mega fešte. Tajarlica sem z vami in če ste še vedno budni ali na poti, kapo dol, niste sami, z vami smo na aktualu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v korakih za znanost, znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj kitajski polmaraton za humanoidne robote. No, še lani so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila. Zmagovalec robote, ki je traso premagal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od svetovnega rekorda, ki ga ima človek, 57 minutami in 20 sekundami, to je Jakob Kilpimo. Na prvem tekmovanju lani so bili roboti še zelo nebogljeni. Večina jih sploh ni pritekla iz cilja in so se valjali, zaleteli drug drugega in tudi v dele na progi, pa potem kako neki hroščki na hrbtu utripali in brcali. No, večina lani ni pritekla do cilja, zmagovalec je s časom 2:42 močno zaostal celo za rekreativnimi tekači, torej 2:40. Letos pa vse drugače. Na startu je bilo več kot 100 ekip s svojimi roboti. Večina robotov letos ni imela nobenih težav z navigacijo in tudi niso potrebovali upravljanja na daljavo. So jim samo rekli teči, pa je laufal. Zmagovalnega robota je sestavil kitajski proizvajalec Honor, ki sodi pod Huawejevo okrilje. Robota so razvijali več kot leto dni. Imel je med 90 in 95 cm dolge noge in tekoče hlajenje. V višino je meril 169 cm, tehtal je 45 kg in je se lahko premikal po različnih podlagah. Nekateri roboti so tudi odstopili, ker so se zapletli, padli ali kako drugače onesposobili, ampak jih je bilo neprimerno manj kot lani. Razvoj avtonomnih robotov je naslednji veliki cilj tehnoloških velikanov. Trenutno še niso dovolj zmogljivi, da bi bila uporaba ekonomsko upravičena, zato v podjetjih uporabljajo specializirane oziroma nehumanoidne robote. Ampak hiter razvoj kaže, da se to utegne spremeniti že izjemno kmalo. V razvoju vodijo kitajska podjetja, ki obvladujejo 80% trga, tako ocenjujejo analitiki pri Counterpointu. Torej, če se je v enem letu tehnologija tako popravila, da so iz poražencev prišli do zmagovalcev, vprašanje je, kaj prinaša čas. Bo to kaj dobrega? Samo upamo lahko.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: зелья чуд.
1: Корак за знаност. Корак за знаност.
2: Ostajamo na Kitajskem, kjer so pred dnevi uspešno preizkusili nov stroj za rezanje podmorskih kablov, naftovodov, plinovodov in drugih objektov na globokomorskem dnu. Z ladje Haiyang DC-2 so minuli konec tedna uspešno izvedli preizkus na globini 3500 metrov. Tehnologija, ki je izrazito dvojne rabe, že zbuja zaskrbljenost, ker bi se lahko uporabili za prekinitve internetnih povezav na odprtem morju, kjer so bili kabli doslej sorazmerno varni pred človeškimi posegi. Na kitajski ladji je 150-tonski žerjav, vitel z 10 kilometri optičnega kabla in pristajalna ploščad za helikopterje. Delo pod gladino opravlja elektrohidrostatski aktuator oziroma HIA, ki združuje hidravlični sistem, elektromotor in nadzorno enoto v enem ohišju. Podobno kombinirano hidravlično tehnologijo uporabljajo na letalih za nadzor aktivnih površin, recimo pred krilc in za krilc. Nova oprema lahko deluje pri tlaku do 350 atmosfer, dosega moč 1 kW in silo 50 kN. Uradni kitajski viri poročajo, da so z novo tehnologijo premostili zadnjo miljo pri uporabi opreme za globokomorske operacije. Ko so leta 2022 popravljali plinovod, so za en rez skozi na poškodovanem odseku potrebovali 5 ur. Zdaj to storijo v manj kot pol ure. Ladja Haiyang DZ-2 je bila na morju celoten mesec, posadka je izvedla več kot 10 testov. Nova tehnologija, ki jo imajo tudi nekatere druge države, povzroča dodatno zaskrbljenost za zanesljivost internetnih povezav. Incidenti s prekinjenimi kabli, običajno v priobalnih regijah ali na nizkih globinah, recimo v Baltiku, niso redkost. Večinoma gre za nesreče. Ampak nekateri tudi obtožujejo države v namernem delovanju posameznih državnih akterjev. S tehnologijo, ki je bila uporabljena tako za popravilo kablov, kajti tudi njihova sabotaža, bo to še lažje. Se pa države obtožujejo druga drugo, znan je primer poškodovanja plinovoda Severni tok 2, ko so takoj obtožili Rusijo, na koncu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji Ukrajina. Ampak takšne novice presegajo tehnološke informacije, spadajo v politiko, s čimer pa se najna oddaja ne ukvarja.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gremo v vesolje, misija uspela, satelit umrl. Pred dnevi je bila izstrelitev satelita Bluebird 7, izvedel je Blue Origin in nov izstrelitev puša mešane občutke. Medtem ko je Blue Origin prvikrat uporabil obnovljeno prvostopensko raketo in jo je po izstrelitvi brezhibno vrnil nazaj na plavajočo ploščad Jacqueline, so tovor poslali v napačno orbito. Satelit Bluebird 7 podjetja AST Space Mobile je sicer uspešno poklical domov, ampak ker so ga utirili prenizko, v orbiti ne bo mogel obstati, torej bo čofnil na Zemljo. Zato so se pri AST Space Mobile odločili, da ga bodo varno deorbitirali oziroma vrnili v atmosfero, kjer bo zgorel, izgubo pa bo pokrila zavarovalnica. Izstrelitev so opravili z raketo New Glenn, ta meri 98 metrov. Prvo stopnjo poganja 7 potisnikov BE-4, ki kot gorivo uporabljajo tekoči kisik in tekoči metan oziroma Metalox. Drugo stopnjo poganjata 2 potisnika BE-3U, ki uporabljata tekoči vodik in tekoči kisik. Prva stopnja je 10 minut kasneje uspešno pristala, žal pa drugi del ni bil tako uspešen. Nekaj ur pozneje je Blue Origin priznal, da je satelit utirjen napačno, kar imenujejo off-nominal orbit. Ciljali so 460 km visoko, z inklinacijo 49 stopinj, ampak končal je v orbiti s perigejem 154 km. Takšne orbite niso stabilne in se v nekaj dneh razkrojijo. AST Space Mobile želi do konca leta zgraditi konstelacijo 45 satelitov, ki bi lahko globalno nudili mobilno omrežje 4G ali pa 5G. Gre za ene največjih satelitov, ki imajo antene v velikosti 233 kvadratnih metrov. Naslednji mesec še nove 3 izstrelitve.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In ostajava še v vesolju. Voyager 1 pluje globini vesolja in samo čakati je, kdaj bo popolnoma utihnil. Voyager 1 je že tako star, da je morala NASA na njem ugasniti še en instrument, da bi vsaj malo podaljšala njegovo že tako krepko preseženo življenjsko dobo. Njegov vir energije je radioizotopni termoelektrični generator oziroma RTG, zaradi radioaktivnosti plutonija ustvarja toploto in jo pretvarja v elektriko. Plutonij 238 ima razpolovno dobo 87,7 let, hkrati pa se celotna naprava tudi stara, zato skoraj pol stoletja po izstrelitvi RTG izgubil že približno polovico nazivne moči. Vsako leto se moč zmanjša za okoli 4 vate. Zato ni druge možnosti, kot sproti izklapljati najmanj pomembne ali najpožrešnejše instrumente. Poslovil se je LCP oziroma Low Energy Charge Particles, ki je meril tok nizkoenergetskih nabitih delcev. Meril je ione, elektrone in druge kozmične žarke, ki so prihajali od Sonca in kasneje tudi iz medzvezdnega prostora. Ponudil je ključne podatke o zgradbi medzvezdnega prostora in omogočil detekcijo prestopa iz heliosfere. Na sesterski sondi Voyager 2 so tale LCP ugasnili lanskega marca, Voyager 1 pa je februarja letos zaznal izrazito znižanje moči. Na obeh sondah je žal večina instrumentov že izključena. Na Voyagerju 1 sta aktivna še magnetometer in podsistem za plazmo, na Voyagerju 2 pa poleg njih še podsistem za kozmične žarke. Vse zemljske stvaritve imajo žal svoj rok trajanja, ki ga Voyagerja raztegujeta preko vseh meja. Inženirji imajo novo zamisel, kako še dodatno podaljšati njuno življenjsko dobo. Še letos bodo na obeh sondah izvedli veliki pok, v okviru katerih bodo izključili aktivne instrumente in vključili nekaj sedaj izključenih, ki pa so varčnejši. Naj še dolgo pluje in tudi takrat, ko bosta utihnila iz globin daljnega vesolja, bosta ostala v spominu kot dosežek človeštva. Kako je dobro se razumeti, če želimo. In včasih takole z žalostjo ugotavljamo, da se znamo združiti, samo ko smo si blizu, se ne razumemo dobro. Naj se tudi to spremeni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ja, če vas počasi daje utrujenost, dajte odpreti okno. Naravnajte glasnost, kot vam paše in uživajte v naslednjem.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Šu, novi fosili, mi pa smo prinesli jutro, oziroma Vesna Pisarovič pravi, da je jutro prineslo konec.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Močan veter je včeraj okoli poldneva znova razplamtel požar na Dugem otoku, ki so ga gasilci zjutraj že omejili. Zaradi vetra so morali znova vključiti kanaderje, gašenje je oteženo, je povedal poveljnik gasilcev Zadarske županije Matej Rudič. Požar na Dinari pa se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet. Potem, ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Letališče so zaprli pred tednom dni, motnje v letalskem prometu na Siciliji pa so od tedaj prizadele več tisoč turistov. Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v Parizu v finalu na 50 metrov prosto s časom 24:56 osvojila šesto mesto. Zmagala je Poljakinja Katarzyna Maria Vasik, za njo pa sta se uvrstili Švedinja Sara Stjørström in Italijanka Sara Kurtis. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Nekoliko hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Paloma Nera, Severina nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura. Te Arlet, se družim z vami na aktualu. In v tej uri imamo za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometašice Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacije evropskega pokala pomerile proti norveški Valeragi, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA. Prva tekma bo 26. avgusta, gostile jo bodo Radomljanke, povratna pa bo teden dni pozneje v Oslu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Španski nogometni superpokal bo do leta 2027 odigrali v Turčiji na stadionu Ataturk v Istanbulu, so sporočili Španske nogometne zveze. Na zaključnem turnirju najboljše četverice se bodo med 2. in 7. februarjem merili Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad in Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španija bo kot prva od petih velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in začetku prihodnjega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: oddaje. Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Že preteklo oddajo smo govorili o zaslonih, digitalnih navadah otrok in varni uporabi spleta z Markom Pušnerjem. V času poletnih počitnic pa se vprašanje uporabe telefonov in družbenih omrežij znova postavlja v ospredje. Otroci in mladostniki imajo, kot smo že dejali, več prostega časa, manj vsakodnevnih obveznosti in praviloma tudi več možnosti, da del dneva preživijo pred zasloni. Počitnice so tako čas brez zgodnega vstajanja, pouka, domačih nalog in običajnega šolskega ritma. In prav zato se lahko precejšen del prostega časa hitro preseli pred zaslone. TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, spletne igre in različne aplikacije za sporočanje so tako postale prostor zabave, komunikacije in druženja. Da gre za pomemben del vsakdana mladih, potrjujejo tudi podatki Eurobarometra. V raziskavi, v kateri je sodelovalo več kot 26 tisoč mladih med 13 in 18 letom iz držav članic Evropske unije, od tega nekaj več kot tisoč iz Slovenije, so ugotavljali tudi, koliko časa mladi preživijo na spletu. Rezultati kažejo, da mladi Evropejci med šolskimi dnevi na spletu v povprečju preživijo 4 ure in pol dnevno. Med vikendom se povprečje povzpne na dobrih 6 ur. Več kot 14% vprašanih je navedlo, da pred zasloni preživi več kot 10 ur na dan. Zanimiv je slovenski pogled, 42% mladostnikov pri nas meni, da pred zasloni preživijo preveč časa. Skoraj polovica, 48% pa ocenjuje, da ga pred njimi preživi ravno prav. Družbena omrežja za današnje mladostnike niso zgolj zabava, postala so pomembno socialno okolje. Mladi tam vzdržujejo prijateljstva, spoznavajo ljudi s podobnimi interesi, spremljajo dogajanje, iščejo informacije in oblikujejo tudi svojo podobo pred vrstniki. V obdobju odraščanja, ko mlad človek išče svojo identiteto in prostor med vrstniki, ima odziv okolice pomembno vlogo. Če se je ta nekoč odvijal predvsem v razredu, na igrišču ali med druženjem s prijatelji, se je velik del preselil tudi na splet. Prav zato bi bilo napačno družbena omrežja predstavljati samo kot nevarnost. Tudi rezultati Eurobarometra kažejo, da slovenski mladostniki njihov vpliv ocenjujejo precej pozitivno. 26% vprašanih mladih v Sloveniji je povedalo, da družbena omrežja na njihovo počutje vplivajo zelo pozitivno, še 32% pa njihov vpliv ocenjuje kot dokaj pozitiven. Med razlogi mladi najpogosteje omenjajo povezanost. 70% jih kot pozitivno stran družbenih omrežij izpostavlja občutek povezanosti z drugimi. 57% zabavo, 53% pa možnost ohranjanja stikov s prijatelji in družino. Med poletnimi počitnicami ima ta funkcija še poseben pomen. Sošolci in prijatelji so lahko več tednov ločeni, nekateri odidejo na morje ali potovanje, drugi počitnice preživljajo doma. In digitalna komunikacija jim omogoča, da kljub fizični oddaljenosti ostanejo del istega kroga.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o socialnih omrežjih. Ja, poleti so družbena omrežja polna podob, ob katerih se lahko tudi starejšim zazdi, da imajo vsi drugi popolne počitnice, popolno življenje. Toda tisto, kar vidimo na zaslonu, praviloma ni celotna zgodba nekega dne. Je izbran trenutek. Ne vidimo čakanja v prometnem zastoju, pa prepira med družinskimi člani, slabega vremena, dolgočasnega popoldneva. Vidimo le fotografijo ali nekaj sekund video posnetka, ki jih je nekdo izbral za objavo. In za mladostnike, katerih samopodoba se še razvija, je lahko takšno okolje še posebej zahtevno. Svojo vsakdanjost tako primerjajo z najboljšimi trenutki drugih. Mlad človek, ki večino počitnic preživlja doma, lahko ob nenehnem spremljanju podob, potovanj, zabav in druženja hitro dobi občutek, da zamuja. Da se drugim dogaja več, da ima več prijateljev, da so videti bolje, da živijo bolj zanimivo. In takšno socialno primerjanje sicer ni nastalo z družbenimi omrežji. Ljudje smo se z drugimi primerjali že od nekdaj. Digitalno okolje pa je količino podob, s katerim se lahko primerjamo, seveda močno povečalo. Da vpliv družbenih omrežij ni vedno pozitiven, kaže tudi Eurobarometer. Skoraj vsak tretji mladostnik je ocenil, da je zaradi družbenih omrežij pod stresom žalosten ali se počuti socialno izključenega. Med dejavniki, ki vplivajo na slabše počutje, mladi izpostavljajo sovražni govor, problematične vsebine ter pritisk glede videza in tega, kaj naj bi posameznik imel oziroma kupoval. Namesto zgolj nadzora, zato postaja vse bolj pomembna digitalna pismenost, sposobnost razumeti okolje, v katerem lahko mladi preživljajo prosti čas. Del rešitve so lahko povsem preprosti dogovori, obroki brez telefonov, čas brez zaslonov, pred spanjem in tako dalje. Toda pri tem se včasih odpira še eno vprašanje. Kakšen zgled dajemo odrasli? Otrok bo težko razumel zahtevo, da med kosilom odloži telefon, če odrasli ob vsakem zvoku pogledamo na svojega. Prav tako bo težko verjel, da je mogoče kakovostno preživljati prosti čas brez zaslona, če tega skoraj nikoli ne vidi pri svojih starših. Ni treba, da imajo otroci vsak dan zapolnjen z dejavnostmi. Tudi nestrukturiran čas je pomemben del odraščanja. Otrokom tako omogoča več samostojnosti, prostora za domišljijo in za razvijanje lastnih interesov. Moramo vedeti, da so družbena omrežja so in bodo ostala del njihovega sveta. Tega razvoja ni mogoče preprosto obrniti nazaj in najbrž tudi ni smiselno, da bi poskušali. Družbena omrežja zato niso nujno nasprotnik zdravega odraščanja, toda ostati morajo dopolnilo in ne nadomestilo resničnega sveta. Toliko v današnji oddaji. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar se veseliva vaše družbe tudi v novi oddaji Kumov pogled na vzgor. Prav je, da se v današnji oddaji posvetimo prazniku, ki ga v Sloveniji praznujemo 15. avgusta, praznik vnebovzetja Device Marije. Malo bomo spoznali, kaj ta praznik pomeni, kako ga praznujemo Slovenci in tudi kako ga obeležujejo drugje po svetu. Je, kot sem že omenila, zelo razširjen po celotnem svetu, od Andore do Vanatuja. Kot državni praznik pa ga mimo grede praznujejo v 43 državah. Ne vem, če ste vedeli, ampak vnebovzeta Marija je med drugim tudi zavetnica Malte. Ja, praznik vnebovzetja Device Marije, ki ga praznujemo 15. avgusta, pa je v Sloveniji od leta 1992 tudi državni praznik in dela prost dan. Nihče pravzaprav ne ve, kdaj in kje natančno je Marija, Jezusova mati, pravzaprav umrla oziroma zaspala, kot pravijo pravoslavci, ter bila vzeta v nebo s telesom in dušo. Ocenjujejo, da se je to zgodilo med 3 in 15 leti po Kristusovem nebohodu, zgodilo pa naj bi se bodi si v Jeruzalemu, bodi si v Efezu, ki leži v današnji Turčiji. Večinoma pa soglašajo, da naj bi bilo to v Jeruzalemu, kjer so tudi izkopali njen grob, vendar iskreno nekateri vseeno govorijo v prid Efezu. Prvih 600 se namreč sploh ni vedelo za prazen Marijin grob v Jeruzalemu. Tu so Marijino vnebovzetje obhajali že v prvih stoletjih po Kristusu, predvsem pa od 5. stoletja dalje, na zahodu pa slabih 200 pozneje. Sveti Juvenal, jeruzalemski patriarh na Kalcedonskem koncilu leta 451, je bizantinskemu cesarju Marcijani in njegovi ženi poročal, da naj bi Marija umrla v navzočnosti vseh apostolov. Vendar naj bi na to njeno grobnico, ko naj bi jo na prošnjo svetega Tomaža odprli, našli prazno. In apostoli so sklenili, da je bilo njeno telo vzeto v nebesa. Danes je prepričanje o tem, da je bila Marija vzeta v nebo univerzalno, tako na vzhodu in zahodu. Vendar je preteklo nič manj kot slabih 2000, da je bilo Marijino vnebovzetje uradno prepoznano kot ena od osrednjih resnic v katoliški cerkvi. Kljub temu naj bi bil predvsem v tem, da je bila skozi stoletja resnica o Marijini posmrtni usodi prenašana predvsem ustno, brez zanesljivih teoloških virov. Papež Pij XII je leta 1950 v izdani apostolski konstituciji razglasil Marijino vnebovzetje kot dogmo katoliške cerkve. To pomeni, da je cerkev to priznala kot versko resnico. V konstituciji je zapisal, da je bila Devica Marija, ko je končala svoje zemeljsko življenje, vzeta s telesom in dušo v nebeško slavo. Papež Pij XII tudi piše, da je Marija umrla tukaj, na zemlji.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Danes govorimo o prazniku 15. avgusta, torej prazniku nebovzetja Device Marije. Kot prvi naj bi 15. avgust kot praznik Marijinega zaspanja oziroma nebovzetja postavil bizantinski cesar Mavrici konec 6. stoletja. Na zahodu pa je praznik v bogoslužje uvedel papež Sergej I. v 7. stoletju, no še bolj uradno pa se je to zgodilo pod papežem Leonom IV. Sredi 9. stoletja. Resničnost Marijinega vnebovzetja je v Svetem pismu implicirana v knjigi Razodetja, kjer je Marija v nebesih počaščena s krono zvezd. Kot zanimivost naj omenimo, da sta bila še dva človeka, za katera Biblija pravi, da sta bila poleg device Marije s telesom vzeta v nebo. V stari zavezi naj bi bila to preroka Enoh in Elija. Nobena krščanska skupnost pa ni nikoli trdila, da ima relikvije, torej kosti in druge posmrtne ostanke device Marije. Pomislimo, kako so kristjani v zgodnjem cerkvenem obdobju častili relikvije in končna počivališča pomembnih svetnikov. Spomnimo se samo bazilike svetega Petra v Rimu. Če bi relikvije Jezusove matere resnično obstajale, bi bile ene od osrednjih predmetov češčenja v katoliškem svetu, lahko bi celo rekli, da molk relikvij govori v prid dogmi o nebovzetju. Da prazniku rečemo Marijino vnebovzetje in ne vnebohod, kot je pri Jezusu, nakazuje predvsem na njeno ponižnost. Nikoli se namreč ni postavljala na mesto Boga, temveč je vedno ostajala njegova dekla. Marija vnebovzeta je žena, ki nam kaže pot in cilj, je žena potrpežljivosti in hrabrosti. Njena drža pa je vidna v tem, da je vse besede shranila in premišljevala v svojem srcu. Zvesta je bila v zaupanju in čakanju in v njenem materinstvu je mnogo dajal Bogu. 15. avgust je tudi priložnost, ko marsikdo obišče kakšno Marijino središče v Sloveniji. Predvsem na Gorenjskem in Notranjskem prazniku pravijo tudi Veliki Šmaren, na Dolenjskem, Štajerskem ter v Prekmurju ga poznajo tudi kot Velika Maša, na Koroškem je Velika Gospojnica, v Soški dolini pa se imenuje Rožnica, v Istri pa Velika Marija oziroma Velika Mati Božja. 15. avgusta Slovenci množično romamo v Marijina svetišča in cerkve po vsej državi. Nič čudnega, da nas Slovence opredeljujejo kot Marijin narod. Od okoli 2700 cerkva jih je okoli 400 posvečenih Mariji. Največ jih obišče večja Marijina svetišča, kot so seveda Brezje, Sveta Gora in pa Ptujska Gora. 86 svetišč se je posvetilo prav nebovzeti Mariji. Omenimo recimo Turnišče, Zaplaz, Novo Štifto, Olimje. Ne moremo mimo cerkve na Blejskem otoku, pa Stolnice v Kopru. No, na avstrijskem Koroškem pa je Gospa Sveta.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski centar Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Aktual Kum.
1: Ekstraforum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prva ponovitev.
4: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
5: Lep in prijazen pozdrav, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za naš srebrni val, sreda je, seveda, z nekaj dobre volje, jaz upam, da ni preveč hudo, saj kar se vročine tiče. Res je, da smo ljudje kar takšne malj čudni. Ne? Zjutraj, ko ostanem, ko sem prišel zdaj recimo na radio, se mi je zdelo 19-20 stopin kar hladno. Bi rekel človek, skor za dolge gate. Tok smo že navajeni, 30 in plus. Človeško telo se vedele navadi, no? Pa jaz upam, da ni prehudo. No? Čist lepo v redu je, imamo na en način, bomo kar rekli, dolgo, krasno, vroče poletje. Z mečken več dežja bi bilo pa še boljše. Takole, torej srebrni val z dobro voljo za vas in za nas, pravzaprav, z dogodki na današnji dan, potem z minutko za kulturo, društvo pokličemo in končamo z gubico od smeha. Dobre volje pač ne sme nikoli primankovati. Kar se pa dogodkov tiče, pa sem nekako izbral in našel naslednje. Rodili so se, zanimiv, škotski kitarist in pevec, ga poznate?
6: Ja, kar.
5: Mark Knopfler je bil rojen 1949. 1971. pa Pete Sampras, ameriški tenisač, sicer grškega rodu. In pa še ena tenisačica je bila rojena 1977. Hrvaška se je pravzaprav bila Iva Majoli. Ja, poslovili pa so se Franz Schwül, mađarsko-slovenski pesnik 1864. In pa Janoš Kardoš, slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec, politični vodnik na Mađarskem, pisalo pa se je leto 1873. 1962. pa se je poslavil Max Fabiani, slovenski arhitekt. O dogodku pa morda, no, omenim recimo, pisalo se je leto 1851, takrat je bil sprejet patent za šivalni stroj. Naše stare mame, pa še kdo jih seveda pozna. Pisal pa se je Isaac Singer. Ja, dobre stare Singerce. 1914. so zaradi ovadbe, da je v gostilni na Vrhniki izrekel Srbom prijazne besede, avstrijski orožniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja in ga seveda poznaje izpustili. Takole, 1944. se je pisalo, ko sta se v Neaplu srečala Tito in Winston Churchill in se dogovorila o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta.

0: Minuta za kulturo.
1: Tokrat je ena zanimiva, lepa, krasna, bomo rekli, pesmica. Jože Ovnik je že naš tudi več kaj manj stalni gost, ampak vedno se pri njem najde kakšna dobra zadeva. In tokrat je pesem, ki nosi naslov Spomin. Zgodbo pišem, te v spominu rišem, sence sive oživijo, po tebi hrepenijo. Tebe si želijo, da koža se ježi, ledi, a tebe tukaj, draga, ni. Ko vedela bi, kako srce boli, ko dušo stiska na mesta vriska, zarosi oko in čas hiti. Blodim po svetu, sam pregnam, srečo veselje igram, a za manj. Misel, te me bolj boli, kot bi tekla rdeča kri. In vedi, ko kamen črni moj bo gospodar, nekoč. Med listjem mrtvim bral se bo napis, nekoč. Moj tukaj, tvoj pa tam, daleč, daleč stran. Živila sva oba vedoč, za manj.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Na telefonski zvezi lepo in seveda prisrčno pozdravljam našo sodelavko, lahko rečem stalno jasno, Mari Goveškovo, občinska organizacija Zveze borcev za ohranjene vrednote NOB Sterbavl. Vedno kaj novega, vedno se kaj dogaja, tudi tokrat mislim, da ne bo nič drugače. Pozdravljena.
2: Ja, pozdravljena. Kot ste že opazili, imamo tudi pri Zvezi borcev počitnice ali dopust, ali kako se tem reče, malo paše, še posebno v teh res vročih dneh. Tudi mi smo šli vsaka po svoje. Mal na morje, mal po Sloveniji, pa tudi v Trboljskem bazenu se hladimo. Na tem bazenu imajo tudi nekaj novega. To je posebna naprava, ki omogoča kopanje invalidom in vsem tistim, ki ne moremo sami v ali iz bazena. Naprava je super, izprobana, tako da tisti, ki se že dolgo niste kopali v našem bazenu, ga lahko sedaj koristite. Še vedno velja vabilo na proslavo na Graško goro. Tja se odpeljemo v soboto 29. avgusta. Vse informacije o tej proslavi vam še sporočimo oziroma jih boste dobili o prijavi. V petek smo se na Zagorskem pokopališču poslovili od Miloša Prosenca. Miloš Prosenc, slovenski politik in dolgoletni zasavski družbeno-politični funkcionar. Miloš je v 80-ih letih prejšnjega stoletja opravljal funkcijo sekretarja Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, eno največjih političnih funkcij v tedanji Sloveniji. Po osamosvojitvi je skoraj 20 leti vodil Združene borce za vrednote NOB Zagorje. Prejel je nagrado za življenjsko delo Zveze borcev in postal častni občan občine Zagorje ob Savi in seveda tudi častni predsednik Zveze Združen borcev Zagorje. V času, ko so družbeno vrednote hitro spreminjajo, je Miloš trdno stal kot stebr varovanja resnice o NOB. Znal je povezovati, znal je prisluhniti in znal je opominjati na pomen solidarnosti ter socialne pravičnosti za vrednote, ki so tudi temelj našega gibanja. Njegov odhod pušča praznino v zasavskem javnem prostoru, seveda v Zagorski, Trboveljski in Hrastniški zvezaborci. Njegova dediščina ostaja nepozabna, njegov prispevek k ohranjenju zgodovinskega ponosa naših krajev. Iskreno se žalje vsem družini. Miloš, vedno boš ostal med nami kot dober tovariš, učitelj, človek, ki si ni si na naša usta znal privabiti na smeh. Naše veliko žalje vsem njegovim.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Ja, takole grejo danes, seveda. Za nekaj smeha pa še mora ostati prostora in časa v naši oddaji. Ja, takole se je dogajalo v eni naših, bomo rekli, mestnih ali kakšnih občin, ne bom povedal kateri, ampak takole se je dogodilo. Pri županu eni izmed naših občin v svoji delovni dobi poroči ogromno, ogromno parov. Nekoč je na vrata poročne dvorane pa pribil napis: od 12. do 14. ure zaprto. Vzemite si 2 uri časa za premislek. Ja. Mož se vrne domov precej pozno in ženi sporoči novica. Enoglasno smo ustanovili klub abstinentov. No, potem ste bili pa precej pod paro. A ja, vodič turistični, seveda turistične skupnosti Italijanov, je vse ostavil ob Niagarskih slapovih in rekel skupini svoji, seveda: zdaj pa bi vas rad zaprosil za malo tišine, da boste slišali lahko bučanje slapov. Takole. Tole naj bo dovolj za danes, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Ja, kar takšna sredina našega današnjega, bomo rekli, avgusta, je že tukaj, a ne? In to lepo prijazno, bomo rekli, vroče sicer poletje, se bo vendarle tudi enkrat poslovilo. Ampak dokler je toplo, nam je prijetno in otrokom na počitnicah še lepše in boljše. Torej, do prihodne srede se imejte lepo, ostanite zdravi in nasvidenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.

0: Novice na Radiu Aktual Cum.
1: Dobro jutro, ura je 8. Umrla je ena najbolj priznanih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področjih iz kulture, gledališča in filma. Med drugim tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Belgijski gasilci so se ob pomoči letal in helikopterjev včeraj borili z gozdnim požarom v naravnem parku na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Izbruh požara je zajel najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v Parizu v finalu na 50 metrov prosto s časom 24,56 osvojila šesto mesto. Pred nami je še en prav poleten dan. Sončno in vroče bo, do 33 stopinj bomo namerili. Začetek tedna pa prinaša osvežitev. V ponedeljek bo oblačno, možne bodo plohe in nevihte, temperature pa bodo okoli 26 stopinj. V torek pa se bo ponovno pokazalo sonce. Po zasavskih cestah zaenkrat vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobro jutro, pet jih je čez osmo, pred nami pa je sončna in prijetna nedelja. Za začetek ure pa si privoščimo samo najboljšo glasbo. Oliver Berekin in Dižem Sidro. Uživajte!

0: Vakuum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
4: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
5: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, kremast domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli. Novo na aktualu.

0: Za zdravje na kratko.
1: V Zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje so že prenovili, se že pripravljajo na novo sezono. Te dni v gledališki dvorani potekajo obnovitvena dela, s katerimi želijo zagotoviti varne in dobre pogoje za kulturne dogodke. Pred 5 leti so že prenovili tudi gledališki oder.

Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, 23, Litija 20. Pred nami je še en pravi poletni dan. Sončne in vroče bo do 33 stopinj. Začetek tedna pa prinaša osvežitev. V ponedeljek bo oblačno, možne bodo plohe in nevihte, temperature pa bodo okoli 26 stopinj. V torek pa se bo ponovno pokazalo sonce. Vsi, ki ste za volanom, pozor! Na cesti Zagorje, most čez Savo, bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 9. ure. Obvoz bo čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

Poletje lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Zasavje na kratko.
1: V Litiji poteka ena največjih naložb v zadnjih desetletjih. Ob gradnji novega satelitskega urgentnega centra prenavljajo tudi zdravstveni dom Litija. Dela potekajo po načrtih, zaključek gradnje pa pričakuje spomladi prihodnje leto. Prenavljajo tudi čakalnice, skupne prostore in druge dele stavbe. Dela izvajajo postopoma, da lahko zdravstvene storitve ves čas potekajo nemoteno. Po koncu prenove bodo imeli prebivalci Litije in Šmartnega sodobnejše in varnejše pogoje za zdravstveno oskrbo.

0: Actual cum. Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Zasavje na kratko.
1: Policija je prejšnji teden poostrila nadzor nad hitrostjo. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Letos pa se jih je zaradi hitrosti zgodilo že več kot 2000. V Zasavju so največ prehitrih voznikov zaznali v naseljih. Največja izmerjena hitrost je bila 73 km na uro. V Trbovljah so zabeležili 6, v Hrastniku pa 3 prekoračitve. Izven naselji so največ prehitrih voznikov ustavili litijski policisti, in sicer 12. Sledijo hrastniški z 11, v Zagorju so zabeležili 1 prekoračitev, trboveljski policisti pa nobene.
0: Zasavje na kratko.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 18. avgusta od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sela nizkonapetostno omrežje Rovan.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Menige. Novice na Radiu Aktual Q. V Veliki Polani osrednja državna proslava v prazniku priključitve Prekmurja. Zaključek 70. koroškega turističnega tedna. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga zaznamujemo 17. avgusta, bo drevi na prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. V Črni na Koroškem se danes zaključuje jubilejni 70. koroški turistični teden, v okviru katerega se je od 7. avgusta zvrstilo blizu 70 različnih prireditev. Danes bodo za zaključek dogajanja med drugim potekali mednarodno srečanje starodobnikov, folklorna povorka in že 43. maraton kralja Matjaža, memorial Mirana Časa. Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v videoposnetku včeraj odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice Milene Zupančič. Označil jo je za najlepšo in najboljšo ter gospodarico odra in življenja. Prav tako njen prijatelj in kolega Boris Kavaca je zapisal, da je Milena bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Cistercijanska opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos zaznamuje 890-letnico. Danes bo tako v samostanu potekala slovesnost, ki jo bodo začeli z mašo, sledilo bo tekmovanje v oranju, dogajanje pa bodo sklenili združenjem, je na spletni strani sporočila občina Ivančna Gorica. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo danes padel zastor na stadionu Alexander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo obranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27-članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Vsi, ki ste za volanom, pozor! Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 9. ure. Obvoz bo čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih petih je čez deveto, dobro jutro. Nedelja na Kumu prinaša same vrhunske hite. Z nami bodo Klapa Rišpet.

0: Virtual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
5: Servus, matkorja, in let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
4: Zato vabljeni v soboto, 22. avgusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
5: Pa srečno!
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Dobrih 20 je čez 9, z vami sem danes na Kumu Nina. Katera bi bila ta ena beseda, ki jo slišimo praktično vsak dan in vemo, da je namenjena prav nam? Ja, bo kar naše ime, a ne? Najboljše pa je, kako hitro veš, da je nekaj narobe, ko zasliši svoje polno ime. Če mene recimo nekdo pokliče Nina, vem, da je čisto vse super. Če pa slišim Nina Pečnik, takrat pa že začnem predelovati vse svoje grehe od leta 2021 naprej. Skratka, ime nam izberejo starši, kakšen človek pa boš, je pa zgleda čist odvisno od nas.

Pred nami je še en pravi poletni dan. Sončno in vroče bo do 33 stopinj. Začetek tedna pa prinaša osvežitev. V ponedeljek bo oblačno, možne so tudi plohe in nevihte. V torek pa se bo ponovno prikazalo sonce. Poglejmo še trenutne temperature. Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi 25, Sava 26. Skratka, prijetno poletno. Vozniki pozor! Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 9. ure. Obvoz bo čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

Tomislav Bralič in Klapa Intrade so bili v naši družbi. 20 jih je do 10 in danes je 16. august. Danes je za ljubitelje glasbe precej poseben dan. Leta 1977 na današnji datum je umrl Elvis Presley, dan, ko se je končala zgodba kralja rock'n'rolla. Priznati pa moramo, da je njegova glasba zares večna.

0: Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci Stinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
3: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
3: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Jesenje iz Vod proti Zapodju.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 18. avgusta od 9 do 12.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Ukrajina in Rusija z novimi napadi. Za dopust za spremstvo prvošolčka treba zaprositi pravočasno. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 dronov. Ukrajinske oblasti pa so sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije in pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih. Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Do pravice sta upravičena oba starša, je pa priporočljivo, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Nadaljujejo se postopki za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, ki bo sklenila sodobno prometno povezavo občin Koper, Izola in Piran. Dars je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije. V času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Šele po izdaji gradbenega dovoljenja bo sledil izbor izvajalca del. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo v Evropski uniji prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letni Srb je po dvoboju priznal, da so mu do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je bil z 2-6, 6-4 in 6-5, po 2 urah in 44 minutah boljši Argentinec Thiago Tirante. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Vozniki pozor! Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih petih je čez deseto, prijetna nedelja je pred nami in z njo prihaja doza vrhunske glasbe. Mejaši bodo v naši družbi.

0: Virtual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Skupina Magazin so bili v naši družbi. Dobrih 20 jih je čez deseto. Pravijo, da se kar 80% prepirov začne zato, ker nekdo še ni jedel. Tako da, če smo danes skupno malo bolj sitni, vam povem, da ni nujno, da je slab dan. Mogoče smo pa res samo lačni. In rešitev, ja, zelo uporaben namig, se skriva prav v hladilniku.
1: Novo na aktualu.

Pred nami je še en prav poleten dan, sončno in vroče bo do 33 stopinj. Začetek tedna pa prinaša osvežitev. V ponedeljek bo oblačno, možne pa so tudi plohe in nevihte. V torek pa se bo ponovno pokazalo sonce. Poglejmo še trenutne temperature. Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi 28, Litija 29. Skratka, prijetno poletno. Vozniki pozor! Na cesti Zagorje-Most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je čez Šklendravec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

Dobrih 20 jih manjka do 11. Nina sem vaša družba na tole prijetno nedeljo. Jaz sem si danes že privoščila jutranjo dozo kave. Ampak, a vemo, koliko kav na dan je ravno prav? Prva je definitivno za preživetje, druga za delovanje, tretja je pa že za dobro voljo. Strokovnjaki pravijo, da je zmernost pomembna, kar imajo definitivno prav. Ampak roko na srce, zjutraj kava ni razvada, ampak je kar osebni trener za možgane. In če vas kdo danes vpraša, koliko kav ste spili, je najbolj varen odgovor premalo.

0: Actual cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Sobota 22. augusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
6: Zdaj sem jaz.
5: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.

0: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodooskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 18. avgusta od 7.30 do 9.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Selo.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Ostavi me v samoči daleko od svega. Ostavi ljubavi moja, da dotaknem dno.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Občina Hrastnik bo rudarsko dediščino nadgradila z novim hostlom. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Meze-Kerestež, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zgodaj zjutraj zaspal za volanom. Policija ga je aretirala. Celotno novico boste našli na svet24.si. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem stanovanju Franca Mlakarja uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo 50 tisoč evrov evropskih sredstev. Projekt naj bi začeli ta mesec, končali pa do julija prihodnje leto, so za STA povedali na občini. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. V nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, kot so počitniške hiše in stanovanja, je bilo lani v Sloveniji na podlagi rezervacije prek ene od treh največjih mednarodnih spletnih platform Airbnb, Booking in Expedia ustvarjeni 4,53 milijona prenočitev turistov oziroma za 14% več kot leto prej. S tem se je nadaljevala ustrajna rast v zadnjih letih. V Izoli danes odpira vrata izobraževalni tabor mladih godbenikov. Festival Muzika Kreativa bo do sobote združil 135 glasbenikov iz 60 slovenskih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh zasedbah. Zasedbo Slovenski mladinski pihalni orkester bo vodil dirigent Mitja Dragolič. Orkester Muzika Kreativa bo ustvarjal pod taktirko Andraža Cinciča. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, in uživajte.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Vozniki pozor! Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačno. 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, petih je čez enajsto, nedelja bo danes polna same vrhunske glasbe. Daniela Martinović bo z nami.

0: Aktual KUM.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Neno in sončen dan. Dobrih 20 je čez 11. Veste, kaj sem včeraj slišala? Baje obstajajo majice s posebnimi odprtinami pod pazduho. Ja, do včeraj sem poznala samo tiste ta strgane. Ampak te niso strgane. Nekdo je očitno pomislil, kje nam je poleti najbolj vroče. Tako da, če danes vidite koga, ki ima luknje pod pazduho, nič skrbeti. Je modno, pa še zračno.

Pred nami je še en prav poleten dan, sončno in vroče bo. Začetek tedna pa prinaša osvežitev. V ponedeljek bo oblačno, možne pa so tudi plohe in nevihte. V torek pa bo spet sončno. Poglejmo še trenutne temperature: Trbovlje, Hrastnik, Laško 30, Litija 32, skratka prijetno poletno. Vozniki pozor! Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je čez Škrendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
6: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
7: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

Mišo Kovač je bil v naši družbi. Dobrih 20 manjka do 12. Dobar dan. 16. avgust je en poseben dan. Danes je svetovni dan vlakcev smrti. To je tisti dan, ko praznujemo dejstvo, da ljudje prostovoljno plačamo, da nas nekdo priveže na stol, požene 100 na uro, pa še obrne na glavo. Na koncu nas pa vprašajo, če bi še enkrat. Ampak danes je praznik, tako da če vas življenje trenutno malo premetava, živite čisto po pravilih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: NATO v rumunskem zračnem prostoru se strelil dron. Znano, kje je zagorelo v požaru na Omišu. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz Moldavije. Po velikem četrtkovem požaru se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. Šlo je za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške, ki je zajel 58 stanovanjskih stavb, dve garaži, 36 vozil, 25 čovnov, dve prikolici, en motor in dva tovornjaka. Vzrok za požar še ni znan, preiskava še vedno poteka, ogledali si bodo tudi posnetke kamer na prizadetem območju. Več na svet24.si. Maroške varnostne sile so na severu Maroka prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo v severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike, ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali črpalke in drugo opremo. Opravili so tudi kalibracijo analizatorjev za merjenje kakovosti vode, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na Evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Krančan je s 3:53.64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci. Najhitrejši na 400 metrov prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Klement s časom 3:45.22. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Moj zlati
8: in Atomic Harmonic.
9: Gremo v hribe,
8: projekt pivovarne Laško.
11: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Vozniki pozor! Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0,80, 13,02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, petih je čez 12, nedelja je danes in kot se na nedeljo spodobi, sama vrhunska glasba. Klapa Šufit in Ljubav je znala.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
5: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
4: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
5: Pa srečno!
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
7: Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
1: Novo na aktualu.

Davor Borno pravi samo ovaj put. Dobrih 20 jih je čez 12. Dobar dan. Za današnjo nedeljo res ne potrebujemo veliko. Prave ljudi, dobro govejo juho na mizi, pa glasbo, ob kateri kar malo pozabiš, da zelo na glas poješ, pa da te še celo kdo posluša. No, za glasbo smo na Kumu definitivno poskrbeli. Če je pa kdo od vas kaj dobrega skuhal, se pa kar javte, ker jaz sem že precej lačna.

0: Jeba te, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Pred nami je en prav poleten dan, sončno in vroče bo. Začetek tedna pa prinaša osvežitev. V ponedeljek bo oblačno, možne bodo tudi plohe in nevihte. V torek pa bo spet sončno. Poglejmo še trenutne temperature: Trbovlje, Hrastnik iz Lake 33, Litija 34. Skratka, prijetno poletno. Vozniki pozor! Na cesti Zagorje-Most čez Savo je zaprt most čez reko Savo, obvoz pa je čez Klendravec, Bevško, Zagorje in obratno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0880 13 02.

Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

skupina Kalipso in Skok v morje. Dobrih 20 jih manjka do ene, dober dan, nedeljski tempo. Upam, da pri vas že diši po kosilu. Naj bo današnja nedelja v počasnejšem ritmu. Dajmo si vzeti čas zase in za dobro glasbo. Uživajte!

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si. Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
2: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.

0: Novice na Radiu Aktual Kult. Zadarska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Migranti v Veliko Britanijo z mega gumenjaki. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucanović. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokavski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. V kanalu ob Soči se danes že 35-tič začenjajo tradicionalni skoki 17-metrskega mosta v reko Sočo. Prireditev bodo začeli mladi, ki bodo skočili 4,5 metra visoke skakalnice, na to se bo dogajanje nadaljevalo s skoki odraslih v 4 kategorijah. Prijavljenih je okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav. Finka Aliza Vainio je v Birminghamu postala evropska prvakinja v maratonu. Edina slovenska predstavnica na zadnji dan atletskega prvenstva stare celine, Liza Schein, je zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31.22. Ekipno je naslov evropskih prvakinj pripadal Britankam. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Poslušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fan, pa ti zga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
12: Hey, Ja, zastoj so na klasični relaciji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Tam precej strpno želimo, sicer pa sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim kopom Krtiljevo zaradi prometne nesreče. Sicer pa od torka 18. avgusta od 8 zjutraj in do 20. septembra bo za ves promet v Zagorju zaprt most čez Savo, zato uštejte to še v svojo pot. Sicer pa previdno, če ste na poti, o posebnostih z ceste pa nas obveščajte še vi na brezplačno 0880 13 02.

0: Virtual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Pravi dan za vesele, pa da smo veseli, da imamo okoli sebe take fajne ljudi, ko jih imamo. Vroče poletno vzdušje in momačka na komu okoli. 1:30 je, upam, da niste direkt na soncu, če ste, da imate vsaj eno zaščito na sebi. Zdaj res je, sonce je res najmočnejše na UV lestvici do 3:00 do 7:00. Tako da predlagam senco pa eno hladno pijačo, pa da naslednje 3 minute uživamo skupaj z vrhunsko Lidijo Bačič na komu.

Vroče danes, do 37 stopinj, upam, da ste nekje na hladnem. Jutri oblačno, pa nevihte in ohladitev največ od 26 pa do 32 krajev. Na malce se bo sprišalo. Potem v torek zjutraj megla, pa potem oblačno, pa mogoče spet kaj padavin. V sredo pa potem spet sonce in vročina nazaj. Sicer pa trenutne temperature Trojane, Laško 33, Zidani most, Izlake, Trbovlje, Hrastnik 34, Radeče, Sava, Litija, Zagorje ob Savi pa 35 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zaprta sta vozni in počasni pas še vedno na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Kartelijevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno tudi na klasični relaciji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt, most čez reko Savo predvidoma od 18.8. torej vtorka od 9. ure pa do 30.8. torej do konca avgusta ob voz Šklendrovec, most čez Savo, Bevško Zagorje in obratno. Srečno na poti, če opazite kakšne radarske kontrole, pa javite na brezplačno 08013 02.

0: Legendarni Željko Bebek na komu nedeljsko popovdne pa gre lepo svojo pot, dobrih 15 minut je do 2 in jaz sem danes prvič nazaj za mikrofonom po dopustu in sem ugotovil, obstaja en zelo poseben pojav, dopustniški časovni zamik, to je... to je tisto, ko si fizično smo že doma, glava pa je še vedno nekje na morju. Ne veste tiste, doma odpreš hladilnik in si skorda že malo razočaran, ker noter ni lubenice, pa ni na mizi, ni karte zaremi, pa nihče ne vpraša, če gremo zvečer še malo na sprehod ob obali. Jutri bo verjetno še malce huje, ko bo treba spet normalno funkcionirati v službi, ampak... Danes je še nedelja. Danes si tega ne bomo kvarili, na komu gremo lepo, počasi naprej. Z glasbo, ob kateri se nikamor ne mudi.
1: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojimo.
0: Godine prolaze mi stojimo, se mi prozdi, da spet slišim škržata. Viktor.
1: Godine prolaze mi gledam.
0: Baja ga za boje v nadaljevanju, pa faraone bomo slišali. Gremo pa najprej en počasen krok do vele.

0: acum. Festival Bogensperg.
1: Vabljeni augusta na Grand Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Prifarci Stinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. augusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
3: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
4: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.

Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.

0: Dubice na rádiu Aktuál Q.
1: Število smrtnih žrtov potresa v Indoneziji naraslo. Požar v Belgiji se še naprej širi. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtov včerajšnjega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51. Poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Gozdni požar v naravnem parku Houtes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je do danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Dobra novica prihaja za vse ljubitelje golfa. Na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golfski palici spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim izvedenim udarcem. Igralec tako že med vadbo prejema povratne informacije o odstopanjih in lahko sproti prilagaja svojo tehniko. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
8: Ale

0: in Atomic Harmony. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Previdno, še vedno sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na klasični relaciji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt, most čez reko Savo predvidoma od torka 18.8. od 9. ure naprej, pa do konca avgusta obvoz Šplendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. To je za zdaj vse, ali pa tudi ne, če veste še kaj. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot!

0: je Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, na komu se družimo skupaj. Ura je 5 minut čez drugo na to vroče nedeljsko popovdne. Vidite, takole vročina še besede jemlje. Vroča glasba prihaja prav tako v nadaljevanju za vroče in strastne romantike predvsem.

centimeter do zreče. Vsi smo se že kdaj tako počutili, Marko Vozel in njegovi mojstri nas mojstrsko razmežijo v naslednjih minutah. Pa Goran Karan prihaja še prej, najprej pa ena vzhajajoča zvezda, mene taka faca. Velik romantik in njegova čudovita Ja za čuda letim, Jakov Jozinovič na Kumu.

0: Aktual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Huja vročina danes res ne popušča, temperature gredo danes vse do 37 stopine, jutri pa sprememba, več oblakov, krajevne plohe in nevihte popoldne, lahko tudi močnejše, bo pa od 26 pa do 32 stopin. Torek zjutraj ponekod megleno, čez dan spet možnosti kakšnih ploh, v sredo potem sonce in vročina spet nazaj. Trenutno pa Trojane 33, Trbovlje, Hrastnik, Zlake in Zidani most 34, Radeče, Sava, Zagorje in Laško 35, Litija pa kar 36 stopinj, vroče že enkrat. Zato poglejmo še na ceste. Še vedno sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji pa so na klasični relaciji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od torka 18.8. od 9. ure pa vse do 30.8. obvoz bo Šklendrovec most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je brezplačna številka 080 13 02. Pa srečno pot!

Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Bo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zgodbe, ki bogatijo turistično podobo Zasavja. Tokrat se podajamo v Hrastnik, ki postaja vse bolj prepoznavna destinacija za domače in tuje ljubitelje športnega plezanja in alpinizma. Poleg dry tooling plezališča na Dolu pri Hrastniku se lahko Hrastničani pohvalijo tudi s plezališčem pod Škalo, ki se je razvilo iz ideje, da bi zapuščen prostor spremenili v kakovostno plezalno območje. Slednje, poleg več kot 40 urejenih smeri in dvodelne ferate, obiskovalcem brezplačno ponuja številne plezalske izzive. Hkrati pa od njih, kot nam je povedal načelnik alpinistične sekcije Špaltna, Gregor Štendler, zahtevata primerno pripravljenost.
2: Saj nek osnovni tečaj športnega plezanja ali pa nekoga s seboj, nekoga spremljevalca, ki to ima, plezanje sebe na lastno odgovornost. Treba je pa imeti osebno opremo, torej plezalni pas, čelado, vrv, pa uponke, pač kar je potrebno za šport, če govorijo o plezanju. Zdaj, če govorijo pa o ferati, so dve ferate, tam pa zadošča klasična planinska oprema, sedaj nujna je čelada, pa neka obutev, ne, in potem lahko to, po ferati lahko v bistvu greš kot, kot navadni planinc, ne, za tam posebnega znanja ne rabiš, dobro je pamet kakšno izkušnje.
1: Hrastnik tako dokazuje, da alpinizem ni rezerviran le za najvišje vrhove. Če vas privlači svet plezanja, je Hrastnik odlična izhodiščna točka za raziskovanje navpičnih izzivov Zasavja. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Aktual kum. Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
2: Sobota 22. augusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
2: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Gospiću na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi Izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in Če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Previdno na poti je še vedno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti za Gorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo. Predvidoma od torka 18.8. od 9. ure pa vse do 30.8. menda tam bo obvoz Šklendrovec, most čez Savo, Belško, Zagorje in obratno. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Радио Актуал Кум. Кум. Кум. И на рук криже.
1: Lep pozdrav, 5 minut je čez 3, dobrodošli v novi uri nedeljskega popoldneva na Kumu. V tej uri pogledamo tudi, kaj se dogaja pri nas doma. Prihaja zasavski mozaike, še prej pa ena konkretna doza vrhunske glasbe. Ker nedelja gor ali dole, nekateri zdajle počivajo, nekateri še pospravljamo po kosilu, nekateri, no, za nekatere se pa piknik šele začel. Kingstoni so v tem popodnevu, v tej uri prihajajo in imajo rešitev za vse to, če že nedelja. Mi delamo galamo, prihaja Doris Dragovič pa Tomislav Bralič, najprej pa Žan Serčič in nekdo na Kumu.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Končno poletje. Ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
3: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Zasavski mozaik.
1: Pa začnimo v Trbovljah, kjer so v preteklih dneh pošteno zavihali rokave in očistili strugo Trboveščice. Na delu so bili trboveljski gasilci in komunala, odstranjevali so zarast, pa liste in odpadke in seveda vse ostalo, kar se je nabralo v strug in tam ni spadalo. In ob tem se je seveda pojavilo vprašanje, ja zakaj pa tega niso naredili že prej? No, ne zato, ker se jim ni dalo, občine do zdaj enostavno niso imele pristojnosti, da bi same čistile struge. Spremembo zakonodaje pa lahko zdaj lokalne skupnosti same poskrbijo za vodotoke drugega reda. Tako da včasih res ni problem v tem, da nihče noče prijeti za delo. Včasih mora najprej država reči, ok, zdaj pa lahko čistite, kar je vaše. Trboveljak smo očitno čakali na zeleno luč, tako da zdaj pa dejmo čistiti, ko lahko. Kdo nam zdaj brani? Ajde, kdo nam zdaj brani?

danes poletje res pritiska do konca, še naprej bo večinoma sončno, na severu lahko edino nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa po noči se bo potem počasi pooblačilo. Jutri bo vreme precej bolj pestro, plohe in nevihte se bodo popoldne razširile nad vso državo, možna bo tudi kakšna močnejša, največ od 26 do 32 stopinj, potem pa po prehodu fronte občutna osvežitev. V torek bo vreme še malce muhasto, v sredo pa spet več sonca in tudi več vročine, sicer pa imamo trenutno na Trojanah 34, v Trbovljah, Hrastniku, Izlakah, v Zidnem mostu in Laškem 35, v Radečah, Zagorju, Savi in Litiji pa že 36 stopinj, pa poglejmo še na ceste. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Sicer pa za vse v Zaslavju pozor, na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez Savo. Predvidoma od torka 18.8. od 9. ure naprej do 30.8. torej do konca avgusta menda. Obvoz bo pa preko Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Previdno, če ste na poti, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.

0: Zasavski mozaik.
1: Okay, v zasavskem mozaiku pa zdaj ena dobra novica za zasavsko gospodarstvo, ampak brez skrbi, povem v takšnih besedah, da jih vsak razume. V Zasavje namreč prihajajo milijoni za nove naložbe. Država je namreč razdelila denar podjetjem, ki bodo pri nas širila proizvodnjo, kupovala novo opremo in razvijala nove stvari. In govorimo o kar konkretnih številkah. Eti bo dobil 4,8 milijona evrov, Devesoft dobrih 4,7 milijona, skoraj 2,9 milijona pa gre Hercu za naložbo v Trbovljah. Denar so seveda dobila tudi druga podjetja, med njimi Čipolo, Direct4Me, torej, če vse skupaj prevedemo iz jezika razpisov v naš jezik, denar prihaja, podjetja bodo vlagale v Zasavju, pa se bo delalo naprej. In to je tisti del gospodarstva, ki ga razumemo vsi.

0: Zasavski mozaik.
1: Zdaj pa je ena taka novica, zaradi katere se človek vpraša, kaj vse je pravzaprav še pod našimi nogami. Pri zdravstvenem domu v Litiji so pred gradnjo novih stanovanj arheologi raziskovali območje grbina in med izkopavanjem našli nekaj res posebnega. Približno 9 cm veliko kamnito konico iz roženca, prve strokovne ocene pa kažejo, da bi lahko bila iz srednjega paleolitika. To se pravi, da govorimo o tako daljni preteklosti, da bi lahko ta mala kamnita konica celo spremenila naše razumevanje tega, kako daleč nazaj sega poselitev območja Litije. Zdaj, zakaj je ta najdba tako pomembna, najbolje razloži arheologinja Barbara Hoffman. Barbara, zakaj je to tako pomembno?
2: No, zato, ker je to ena redkih paleolitskih najdb. V slovenskem prostoru in iz tega časa tudi izhajajo divje babe, pa Betalos podmol, ja. Še precej drugih jam z najdišči pač paleolitskega človeka. Najbližja tem našem najdišču je pa jama Mamula pa Nince. Mislim,
1: južne
2: ob Savi oziroma
1: ob Sopoti. Vrhunsko. Mene to tako carsko. Do leta 2026 še vedno, ne vem, nimamo pojma, kaj vse se skriva pod nami in lahko da praktično med gradnjo odkrijemo nekaj, kar je tam ležalo že iz pradavnine. Mogoče imamo kaj takega tudi pod svojim vrtom, pa zgoraj mirno sedimo paradižnik, pa sploh ne vemo. Noro, Barbara Hoffman, hvala za razlago.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Punctual cum.
1: Treženi lakoto s pekarno Rotar in kumom.
2: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
3: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.

Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Ukolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Gozdni požar v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izgala si bom fan, pa ti zga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje, most čez Savo bo zaprte moste čez reko Savo, predvidoma od torka 18. 8. 9. ure, pa vse do konca avgusta menda. Obvoz bo Šklendrovec, most čez Savo, Bevško Zagorje in pa obratno lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 0813 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In rok križe.
1: 7 minut je čez 4 na Kumu in zdaj bomo pa nedeljo malo predstavili eno višjo predstavo. V tej uri prihaja prva liga, pogledamo, kaj se dogaja v svetu športa in kaj moramo vedeti pred začetkom novega tedna, pred tem, potem in vmes, pa seveda vrhunska glasba. Šaka, taka, hej, hej. Ker je zunaj vroče, športniki švicajo, mi pa danes ne bomo pretiravali z nobeno fizično aktivnostjo, vsaj do večera, ne? Za začetek bo dovolj, če nam uspene. Šaka taka, Mambo Kings je na Kumu v nadaljevanju, še prej pa Javelin. Dugo, toplo leto.
2: Narejen za moja všesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktualno. 20 let nazaj je bilo.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
4: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
3: Zato vabljenje v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
4: Pa srečno!
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Prva liga.
1: Prva liga, ampak malo manj športno je bilo včeraj dogajanje okoli stadiona v Birminghamu, kjer se danes končuje evropsko prvenstvo v atletiki. Po tekmovanjih je zaradi varnostnih ukrepov v prometnem kaosu obtičalo več kot 20 tisoč ljudi. Nekateri so se na avtobuse proti mestu, so tam čakali uro in pol, kar je kar noro. Promet je sicer na tem prvenstvu ponagajal tudi Kristijanu Čehu. Zaradi požara na avtocesti je na stadion prišel več kot 2 uri pozneje, potem pa vseeno postal evropski prvak v metodiska čestitke. Organizatori poslušajo sicer kritike tudi zaradi praznih sedežev in stopnice, ki so stale tudi več kot 160 evrov. V Birminghamu pa torej vrhunska atletika, prihod do nje pa očitno, ja, tudi šport.

0: Prva liga.
1: Še eno presenečenje v Cincinnatiju. Novak Djokovic je izpadel že v drugem krogu. Z 2-1 v nizi ga je premagal Argentinec Thiago Tirante, Djokoviča pa sta v vročem in zelo vlažnem vremenu precej izdirala počutje in tudi zdravstvene težave v nekem trenutku je bil celo na vseh štirih potreboval, pa je tudi pomoč fizioterapevta. Po dvoboju je priznal, da ga podobne težave mučijo že več let in celo namignil, da se v Cincinnati morda ne bo več vrnil. Čez 2 tedna ga že čaka odprto prvenstvo ZDA in komaj čakam, da vidim. Komaj čakam, da vidim, kaj bo izživno.
2: Novo na aktualu.

vročina danes res ne popušča, temperature gre do vse do 37 stopinj, jutri pa sprememba. Več oblaka v krajevne plohe in nevihte, popovdne lahko tudi močnejše padavine, sicer pa jutri od 26 pa do 32 stopinj, v torek zjutraj ponekod megleno, čez dan spet možnost kakšne plohe, v sredo pa sonce in vročina spet nazaj. Trenutno Trojane 33, Trbovlje, Hrastnik, Izlake, Zideni most 35, Radeče, Sava, Zagorje, Laško in Litija pa 36 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoje še na klasični relaciji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje mošče Savo bo zaprt mošče z reko Savo predvidoma od torka 18.8. od 9. ure pa do konca avgusta, menda tako pravijo, obvoz Šklendrovec, mošče Savo, Bevško Zagorje in obratno. Prometne informacije pa so najboljše takrat, ko pride od vas, zato je vedno na voljo naša brezplačna nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot!

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Prva liga.
1: Še naš Darko Jurgić, Hrastničan je na močnem turnirju v Malmöju prišel vse do polfinala, tam pa bil zan spet usoden Francoz Felix Lebrun. Trenutno peti igralec sveta je Darka premagal s 4-0 v nizek in dobil tudi njun peti medsebojni obračun, ampak za Darkom se je en odličen turnir. Na poti do polfinala je med drugim premagal tudi slovitega Nemca Dimitrija Ovčarova in Egipčana Omarja Asarja. Darko, če smo slučajno tudi danes skupaj, čestitke iz studia Kuma. Zdaj pa naprej proti evropskem prvenstvu, ki bo oktobra kar doma v Ljubljani.

0: Liga.
1: Še ena slovenska zmaga danes, Ema Volavšek je dobila tekmo poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji v Bischofshofnu. Po skokih je bila četrta, potem pa v teku hitro ujela Norvežanko Ido Marijo Hagen in z njo bila bitko vse do cilja. V zaključku je imela več moči Ema in prišla do tretje zmage v karieri. Zelo dobro tudi mlada Maša Likozar Brankovič, ki je sedmim mestom izenačila rezultat kariere. Volavšek pa je po polovici posamičnih tekem skupno druga velika nagrada, pa se zdaj seli v Oberstdorf. Koma čakam.
0: Prva liga.

0: acum. Festival Bogensperg.
1: Vabljeni augusta na grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov, prifarci s Tinkaro Kovač in crvena jabuka. V soboto 22. augusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
2: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.

0: Dimineață na Radio Actual cu gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Orkan oplazil Havaje, na velikem otoku svarijo pred poplavami. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokavski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, kar klasika. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od torka 18.8. od 9. ure, pa vse do konca avgusta. Obvoz bo tam čez Šklendrovec, most čez Savo, Bevško Zagorje in obratno. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 0803 12 02.

0: je Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In Rok križe.
1: Lepo zdrav, 3 minute so čez peto na Kumu in tole poletno nedeljo bomo počasi skupaj pripeljali proti večeru, ampak nič še ne ugašamo. Ker imamo v tej uri pripravljeno tako glasbo, da bi lahko zunaj kar še malce podaljšali poletje.

0: kratka in nezerbo zmenja taka carica. Radeno srce slišimo čez nekaj trenutkov v celoti, še prej pa še eno veliko ime na hrvaški sceni, Davor Radolfi.
1: Zapleši sam dom pin.
0: Moram povedati, Radolfija, sem imel enkrat priložnost gostiti in vam povem, človek ima zgodb za ene tri radijske programe sprši. In prav za pesem, ki prihaja zdaj, mi je povedal eno noro. Nastala je po resničnem izletu s prijateljem in njegovo ženo, ki se je začel na Pagu, do Palagruže pa niso več prišli vsi trije v istem ljubezenskem razpoloženju, tako da en dober nasvet mi je dal, ja. Če se na dopustu odpravljamo na izlet s partnerjem, mogoče ne delamo lumpari. Davor Radolfi, Galeba 2.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
5: Zdaj sem jaz.
4: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.

Vidiče Pimpin Haustor, djevojke v letnim hadinama na gumu dobrih 20 minut čez pet in ne vem, mogoče je krivo poletje, ampak poleti je tudi romantika nekako malce bolj simple. Se ne zdi, da ne rabimo poleti večerje s petimi hodi pa nekega popolnega načrta. Jaz mislim, jaz sem mnenja tega. En večerni sprehod. Ena klopca, malo manj gledanja v telefon, pa predvsem to, da se nam ne mudi domov. Pa en nasvet za vse, ki smo danes na kakšnem zmenku. Če se ob koncu večera oba že 10 minut poslavljata, pa dejansko nobeden ne gre v svojo smer, mislim, da ni problem v tem, da ne najdemo avta. Takrat mogoče samo nekamo komplicirati in preverimo, če je kemija res tam, ker... Če je odgovor tak kot naslednja pesem, potem smo očitno naredili nekaj prav. Veš,

vročina je rekla, da še ni časa za počitek v Litiji in ob Savi trenutno 37 stopinj v Radečah, Zidanem mostu, Zagorju, Hrastni, Kolaškem in Trbovljah pa 36 stopinj. Toplotno obremenitev je predvsem pri nas in na vzhodu še vedno velika, tako da danes res brez pretiravanja na soncu po noči se bo začelo oblačiti mimo grede. Jutri prihajajo plohe in nevihte, popoldne pa tudi kakšna močnejša nevihta od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo tudi hitro ohladilo. V torek še malce bolj spremenljivo, v sredo pa potem spet sonce in vročina. Poglejmo še na ceste. Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, tam previdno in strpno želimo. Za vse v Zasavju pa pozor na cesti Zagorje, most čez Savo bo zaprt, most čez reko Savo predvidoma od torka 18.8. od 9. ure naprej, pa vse do konca avgusta, upamo, da do konca avgusta, sicer pa obvoz Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!

špeč, ta mi ljube očeka zadnja komu dobrih 15 minut do 6. Zdaj pa nekaj, kar jaz ob nedeljah ne razumem nikoli. Zakaj ob 5 popoldan že vsi govorimo, da je vikenda konec? Kalo? Pa ni ga konec, zunaj je še dan, poletje je pred nami še cel večer, mi pa v glavi že sedimo v ponedeljkovem jutru, ma ne bomo. Danes lahko še skočimo na en sladoled, gremo na en večerni sprehod, prižgemo žar ali pa obiščemo koga, ki ga že 100 let nismo. Ali pa ne naredimo čisto ničesar. In smo s tem popolnoma zadovoljni. Ponedeljek, dragi moji, bo prišel sam, brez skrbi ni treba, da mu gremo naproti. Mi imamo še vseeno eno lepo nedeljo in na kumu tudi še ogromno vrhunske glasbe.

0: Virtual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
4: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
5: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: הכנסת.
1: V minulih dneh so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. Včeraj zvečer naj bi se po prvih ugotovitvah sprli dve skupini, kar je preraslo fizični obračun, v katerem je bil med drugim poškodovan 24-letni moški, ki je krvavil iz glave. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tocaković. Kot je dejal, se bo danes nadaljevala sanacija zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra, pa je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, poroča Hrvaška tiskovna agencija. V Izoli se bo danes začel poletni izobraževalni tabor in festival Muzika Kreativa, ki bo do 22. avgusta združil 135 mladih godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh orkestrih, širši javnosti pa se bodo od do sobote predstavili na 4 brezplačnih koncertih v Izoli in v Sežani. Danes bo še večinoma sončno in zelo vroče, predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji bo toplotna obremenitev velika, po noči pa se bo zmerno pooblačilo, možne bodo tudi manjše krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, popoldne tudi močnejšimi, najvišje temperature danes, pravzaprav jutri, od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek bo vreme še nekoliko spremenljivo, v sredo pa bo znova sončno in bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: To je še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, za vse, ki greste v to smer, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled na Gorenjskem. Za vse v Zasavju pa pozor, na cesti Zagorje Mošče Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od torka 18.8. od 9. ure naprej, pa vse do konca avgusta. Upamo, da tam bo pa obvoz čez Šklendrovec, Mošče Savo, Bevško Zagorje in obratno. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je brezplačna številka 0800 13 02 vedno odprta.

0: Радіо Актуаль Кум. Кум. Кум. І на рук Криже.
1: Добрі нека минути чи шесто. Почасі бомо рекли, да смо толе неделю на Куму скупай, кар добро іскористили. Зуна ще задні сончні жарки, че сте неке високо. Še vedno tudi konkretna poletna vročina, jutri pa bodo nebo prevzeli oblaki, ploke in nevihte, tako da danes večer še izkoristimo, kar nam poletje ponuja. En sprehod ali pa sladoled ali pa vrt, terasa, karkoli, samo prosim, ne začnimo že ob šestih žalovati, da je jutri ponedeljek. Ponedeljek nas bo našel sam, ne rabimo mu še lokacije pošiljati, prav. Jaz počasi zaključujem svoje nedeljsko druženje z vami, na Kumu pa nikamor ne hodite. Ker prihaja še ogromna vrhunska glasbe za en res lep poletni večer. Uživajmo ga do konca, jutri pa previdno predvsem, ko se začnejo nevihte. Hvala za današnjo družbo in srečno!

0: Ritual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
4: Servus, matkurja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
3: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanja v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
4: Pa srečno!
1: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. augusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Prva ponovitev.
1: Evropski utrip.
9: Lepo pozdravljeni v današnjem Evropskem utripu. Danes bomo govorili o razpisu, ki ga je objavil Spirit. Nekaj ste že lahko slišali v oddaji KUM 24. V Zasavje tako lahko rečemo prihaja dobrih 26 milijonov evrov za nove investicije in gospodarsko prestrukturiranje regije. Na razpisu Spirit Slovenija je bilo uspešnih 12 zasavskih podjetij, med njimi Eti, Devesoft, Her, Chipolo, Direct4Me, COVID projekti in tudi zasavski skiti, ki mu je bilo za gradnjo novega objekta v EPC Kisovec 2 in nakup nove tehnološke opreme odobrenih skoraj 1,8 milijona evrov. Največ sredstev, nekaj manj kot 5 milijonov, bo prejel Eti, le nekoliko manj, 4,76 milijona, pa Devesoft. Kot poudarjajo pri Spiritu Slovenija, se pogodbe o sofinanciranju ne bodo sklepale, dokler posamezni projekti ne bodo uspešno umeščeni v načrt razvojnih programov NRP oziroma dokler pri Ministrstvu za finance ne pridobijo številke NRP. Gre sicer za ponovljeni razpis, prvotni razpis je namreč dvignil veliko prahu in bil po razkritih domnevnih nepravilnosti na koncu v celoti razveljavljen. Več pa v nadaljevanju oddaje.

0: Evropski utrip.
1: Agencija Spirit je na prvotnem javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod odobrila 24 vlog s skupnim sofinanciranjem v višini skoraj 83 milijonov evrov. V Zasavju je bilo odobrenih 9 vlog s skupnim sofinanciranjem v višini 30,46 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški regiji pa 15 vlog v skupni višini 52,5 milijona evrov. A gospodarski minister Matjaž Han je takrat dodelitev sredstev ustavil, potem ko so mediji opozorili na morebitne nepravilnosti. Posebej sta odmevala primera podjetij Von Pharma Si in Vital QI, ki naj bi skupaj prejeli okoli 20 milijonov evrov subvencije, čeprav sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in 5 zaposlenih. Obe podjetji je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvat, pri čemer so se pojavili tudi očitki glede prodaje enega od podjetij pred objavo razpisa in njegove upravičenosti do dodatnih sredstev. Po razkritju je z položaja direktorja Spirita odstopil Rok Capelj, agencija pa je razveljavila sklepa o podelitvi subvencij podjetjema Von Pharma Si in Vital QI. Han je tako odredil notranjo revizijo razpisa in zadevo predal tudi računskemu sodišču, Spirit pa pozval k razveljavitvi celotnega razpisa, kar pa je agencija na to tudi storila. V izogib ponovitvi tovrstnih nepravilnosti pa je vlada gospodarskemu ministrstvu naložila tudi pripravo smernic za vodenje javnih razpisov. Toda v središču pozornosti takrat nista bili le omenjeni podjetji in še ostala. Med projekti, v katerih so se pojavila številna vprašanja, med njimi tudi anonimke, je bil tudi zasavski skiti. Podjetje je bilo na prvotnem razpisu za prestrukturiranje premogovniških regij izbrano za dobrih 5,2 milijona evrov subvencije. Pozornost je med drugim vzbudila tudi časovnica dogodkov. Spirit je junija 2024 rok za prijavo na razpis podaljšal z 1. na 15. julij, le 3 dni pred novim rokom pa sta se polaganja temeljnega kamna za nove poslovne prostore Skitija v Kisovcu udeležila gospodarski minister Matjaž Han in takratni direktor Spirita Rok Capelj. Približno pol leta pozneje pa je bilo objavljeno, da naj bi Skiti prejel več kot 5 milijonov evrov. Minister Han je takrat zanikal kakršenkoli vpliv na odločanje o prejemnikih sredstev. Mediji so nekoliko pozneje poročali tudi o anonimki, v kateri so se pojavili očitki o domnevnem lobiranju zagorskega župana Matjaža Švagana za podjetje ter o domnevnem predhodnem posredovanju informacij o razpisu. Švagan je navedbe zanikal in dejal, da za Skiti ni lobiral. Pod drobnogledom je bilo tudi sodelovanje občine s podjetjem pri zemljišču v industrijski coni. Občina je za ureditev cone namenila približno 1,5 milijona evrov evropskih sredstev, zemljišče pa Skitiju prodala za nekaj več kot 400 tisoč evrov. Zadevo je obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije in jo poslala v preverbo občinskemu nadzornemu odboru. Ta nezakonitosti ni ugotovil, je pa ocenil, da prodajni postopek ni bil izveden optimalno z vidika doseganja najboljšega rezultata za lokalno skupnost. Takratni razpis Spirit je tako sprožil precej širšo afero zaradi vprašanja o načinu dodeljevanja večmilijonskih subvencij. Razpis je bil razveljavljen, direktor agencije je odstopil, projekti pa so morali na novo skozi postopek. In zdaj, dobro leto pozneje, je Skiti ponovno med uspešnimi zasavskimi podjetji. Tokrat mu je za gradnjo novega objekta v EPC Kisovec 2 in novo tehnološko opremo odobrenih nekaj manj kot 2 milijona evrov, torej občutno manj od dobrih 5,2 milijona, kolikor mu je bilo odobrenih na prvem razpisu. Na rezultate ponovljenega razpisa in lansko dogajanje pa se je odzval tudi direktor Skitija Sergej Smrkolj. Njegov odziv boste lahko slišali v nadaljevanju oddaje.

0: Evropski utrip.
1: V podjetju Skiti pravijo, da je rezultat ponovljenega postopka zanje pomemben tudi zaradi okoliščin, ki so spremljale prvotni razpis. Takrat je bilo podjetje deležno velike medijske pozornosti, anonimnih navedb ter namigov o domnevnih političnih povezavah oziroma vplivih na odločitev. Takšne namige so, poudarjajo, ves čas zavračali, pristojne institucije pa so okoliščine preverjale. Skiti po njihovih navedbah ni prejel ugotovitve, da bi bila njegova prvotna prijava ali ravnanje podjetja nepravilno. Direktor Sergej Smerkol ob tem pravi, danes ne želimo obračunavati z nikomer, želimo pa, da se v našem podjetju, njegovi zgodovini in projektu presoje na podlagi preverljivih dejstev, rezultatov in dejanj. V Skitiju poudarjajo, da podjetje ni nastalo zaradi javnega razpisa, njihova zgodba se je začela že leta 1965, danes pa družinsko podjetje razvija že tretja generacija. Tudi novi objekt po njihovih navedbah ni projekt, ki bi nastal zaradi razpisa. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 6 milijonov evrov je rezultat razvojnih načrtov in potreb podjetja, ki so zoreli več kot 15 let. Po razveljavitvi prvega razpisa investicije niso ustavili, poiskali so druge vire financiranja in nadaljevali razvoj. Samo posodobitev strojne opreme pa so v zadnjem letu vložili približno 1,6 milijona evrov lastnih sredstev. Prav v tem je po njihovih besedah tudi razlog, da je Skiti na ponovljenem razpisu pridobil bistveno manj sredstev kot prvič. Del investicij so v mestnem času izvedli sami, zaradi spremenjenih okoliščin pa so prilagodili tudi svoje poslovne načrte. Del proizvodnih prostorov so oddali v najem družbi Eti, zato na ponovljenem razpisu niso kandidirali za enako obseg investicije kot v prvotnem postopku. Kot podarja Smrkol, ni se zmanjšala naša razvojna ambicija, spremenile so se okoliščine, del investicij pa smo med tem izvedli sami. V podjetju posebej izpostavljajo tudi nova delovna mesta. Med obema postopkoma so nadaljevali zaposlovanje in do danes po lastnih navedbah zaposlili več ljudi, kot jih od njih zahteva razpis. Smrkol poudarja še, da kljub milijonskim vlaganjem v objekte, stroje in tehnologijo največji kapital podjetja ostaja zaposleni. Kadre želijo iskati in razvijati predvsem v lokalnem okolju ter ljudem iz Zasavja ponuditi možnost, da svojo prihodnost gradijo doma. Ob koncu se Smrkol odzove tudi na lansko medijsko poročanje, pravi, da v Skitiju spoštujejo vlogo novinarstva pri nadzoru uporabe javnih sredstev in da mora biti podjetje, ki kandidira za javni denar, pripravljeno transparentno pojasnjevati svoje investicije, rezultate in odločitve. Pričakujejo pa, da enak standard velja tudi, ko se pojavijo nova dejstva. Toliko v današnji oddaji Evropski utrip, ko ste lahko slišali nekaj besed o ponovljenem razpisu Spirit. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Festival Bogensperg.
4: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogensperg.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Novo na Aktualu.

0: zdravo. Če želite kar sami malo preizkusiti, kako ste kaj s kondicijo, sem Nena Lužar našla preprost test, ki ga lahko vsak od nas opravi kar doma brez zahtevnih pripomočkov. Gre za preprost test ravnotežja, ki lahko razkrije presenetljivo veliko o mišični moči, koordinaciji in splošni telesni pripravljenosti. Potrebno je 10 sekund stati na eni nogi, pri čemer se drugo nogo nasloni ob mečo stojne noge. Roke so ob telesu in oči odprte. Preizkusimo vajo z vsako nogo. Če nam gre, če zdržimo, smo dobri. Saj so raziskovalci ugotovili, da sposobnost ohranjanja ravnotežja ni zgolj znak dobre koordinacije, temveč tudi pomemben pokazatelj splošne telesne kondicije, mišične moči in funkcionalnega staranja. Če nam ne gre, če je 10 sekund preveč, lahko ravnotežje izboljšamo tudi z zelo preprostimi vajami. Med njimi so stanje na eni nogi med umivanjem zob, joga ali tajči, ali hoja po stanovanju ali mogoče po travi z bosimi nogami. Takšne navade krepijo mišice stopal in nog, izboljšujejo stabilnost ter spodbujajo povezave v živčnem sistemu, ki so ključne za koordinacijo.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
5: Radio Aktual Kum.

0: najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli v druženju z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Pričenjamo s ponedeljkom, ko sta v glasbenem ringu stala Jasmin Stavros, ki pravi, da obi sto Amerika, in Dino Dvornik, ki trdi, da ništa kontra Splita, smo klikali in zmago priklikali. Sej veste, sve bi dao, da sem na verandi, ob bevandi, broj in valove. To je Jasmin Stavros, dao bi sto Amerika.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo bili poletni, prijetni, umirjeni in sanjali o morju. Faraoni so rekli, mi ljudje smo kot morje, džavoli pa dolgo toplo leto. Zmagovalci. Faraoni.
3: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredi glasbeni dvoboj je bil klapski, res pravi klapski, pa morski. Klapa Maslina, Luda More, ter klapa Šufit, Mirno ti more. In zmagovalna klapa je klapa Šufit.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: In četrtek, smo pa rekli, zelo pa malo zaplesal, mičken se bomo malo bolj sprostil, ker to se poleti rado počne. Tako da so nam zapeli Kingstoni v aktualovem glasbenem dvoboju tisto svojo legendarno Pozi zdaj, cela ulica nori in pa Ljubovnici rano je. Zmagovalna skupina, zmagovalni bend, tisti, kjeri so bili bolj nam všeč v tistem trenutku, so Ljubovnici.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek in v aktualnem glasbenem ringu izjemno vroče. Neda ukraden na Balkanu in Severina Italijana. Kam bi šli raje? Na Balkan ali malo v Italijo? In zmagovalna je tista, ki nas odpelje na Balkan.

0: In predno se mojca postovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med Jomlo.ks, Gajba Puna Piva in Ineservus, Mamiš me. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokavski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet.

0: 24.si. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenje nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Gozdni požar v naravnem parku Hautes Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to dan

0: zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Slovenske telovatke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42. nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.

Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Dalmacija. Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nive.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popovdne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokanski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popovdne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

se počasi bliža pozni noči in če ste še vedno z nami na valovih aktuala, potem veste, da se ob nedeljah nikamor ne mudi. Poletne noči imajo svoj poseben čar in avgustovski zrak prinaša tisti mir, ki ga čez dan tako težko najdemo. Tako da pripravljamo se počasi na nov teden, ampak tale noč je še naša. Tejo Arlič sem z vami in skrbim za dobro glasbo.

Še na aktualu, dobro večer, družba. V naslednjih minutah si bomo skupaj pogledali, kaj nam v tem nočnem miru sporočajo zvezde. Še posebej tistim, ki v teh urah iščete nov začetek ali pa preprosto večer v svojem ritmu. No, še prej pa nekaj mehke glasbe za lažji odklop od vsakodnevnega hrupa.

No in ko smo že pri tistem miru in iskanju svojega ritma, o katerem smo pregovorili, zvezde pravijo, da so ta avgustovski petek in nedeljski prehodi še posebej naklonjeni bikom in devicam, ki danes najbolj potrebujete prav to, odklop od hitenja. Oni pa boste prav v teh tihih urah začutili, da stvari, ki so vas obremenjevale, končno izgubljajo svojo moč. Včasih se moramo ustaviti, da sploh opazimo, kako daleč smo prišli. In preden se potopimo še globoko v čustva rakov in odločno škorpijonov, vas prepuščam pesmi, ki popolno opisuje to nočno vzdušje.

Dajmo zaokrožiti naš nočni zvezdni sprehod, ker smo se prej dotaknili tistih, ki iščejo svoje mere, ne smemo pozabiti niti na ribe in vodnarje. Zvezde vas spominjajo, da si brez občutka krivde vzamete čas za samoto in čustveni odklop. Ni treba, da je vsak trenutek nedelja ali da je vsaka noč produktivna. Včasih je najvišja oblika produktivnosti prav to, da se prepustimo trenutku.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Gozdni požar v naravnem parku Houtes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudi Strmčnik. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogo boju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Sez večer, dobro večer, družba, to je Arlič, se družim s vami. Arlič, več se nam ne mudi, že smo v zadnji uri tega vikenda, ki se počasi izteka, ampak ni za to, mi bomo še naprej nadaljevali z dobro glasbo.

Čudovita, Martina Švab in Izak Palma na aktualu, nekaj minut čez 11. Dober večer, družba. Če ste se ravno kar priključili, nič za to, mi ostajamo skupaj vse do jutra, tako da ostanite z nami tudi vi.

Glasbeni fenomen Jakov Jozinović na aktualu. Dober večer, družba. Dajte se zdaj udobno namestiti in odložiti čisto vse skrbi iztekajočega se vikenda.

0: Jedna meni dvije.
1: Tebi jedna, meni dvije. Željko Samardžić in Ljubavnici na aktualu. Dobar večer, družba. Je pravio da su naše misli pogosto glasnejše po noći. Ampak, dragi aktualci, zdaj je čas da ih zamenjamo s dobro glasbo.

Pa euro odbila polnoč in prišel je nov delovni dan. Dober večer, družba, ponedeljek je spet tukaj in zdaj za vse, ki ste doma pod odejo ali pa delate nočno izmeno, niste sami. Sledi niz neprekinjenih skladb za miren nedeljski, oziroma zdaj že ponedeljkov večer. Željko Bebek, ja, po kafanama, te Arlicom z vami in nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Prva ponovite ovo.
1: Metropolis. Živjo, Tomar Singer in Klemen Munderle so z vami in gremo na sever Norveške. In sicer gremo na, ali pa v Tromsø. Ta kraj je ime dobil po otoku Tromsøja in je znan po svojih čarobnih fjordih in gorah. No, se konc konca smo na Norveškem. Severni sij se tam blešči pod sinjem modrim nebom. Pol so pa še ribiške vasice, botanični vrtovi, kristalni slapovi in praktično čarovnija na vsakem koraku za slehernega turista. No, glasba igra zelo veliko vlogo v tem kraju in še posebej tehno, elektronska muzika. Tromsø pa vsako leto priredi popularen insomnia festival. Ponaša se tudi z observatorijem, potresno opazovalnico in muzejem. Ampak in gremo na začetek. Arheološko najdišče uvršča Tromsø 9000 let v preteklost. Leta 1252 pa je Hakonsson zgradil prvo cerkev, ki je bila v takratnem času so najsevernejša cerkev na sploh. Leta 1789 so prebivalci dobili možnost trgovanja po celem svetu. Nemški popotniki so bili ob obisku navdušeni nad ženskami in nad samim mestom in označili Tromsø za severni Paris. Leta 1820 je proti Arktiki odplula prva ladja in mesto je nekaj let pozneje postalo vodilni kraj v arktičnih ekspedicijah. Tromsø je pridobil že še en tak, bom rekel, vzdevek in sicer beg na Arktiko, ki je pa dobro poznan v bistvu še danes. No in Tromsø res ponuja od ogleda muzejev do sprehodov po čudoviti naravi. Pol je možen tudi obisk okoliških otokov s trajektom pa še veliko več. No in če gremo par teh glavnih atrakcij pogledati zelo na hitro, to je čudovita pokrajina fjordov, ponuja veliko možnosti pohodov s čudovitim razgledom z fjordov dol. Polarni muzej je tak, ki je zelo zanimiv in poduči vsakega o polarnih pokrajinah in raziskovanjih. Pa planetari že omenjen. Raziskovalni center vam predvaja dokumentarni film o Severnem siju, otroci se pa lahko zaposlijo z različnimi igrami, ki jih prav ta planetari tudi ponuja. Laponska je zelo zabavna na tistem koncu zaradi vožnje z jeleni po laponski pokrajini, med katero boste slišali veliko zanimivih zgodbic o samih Laponcih, pa muzej perspektive, iluzij je en tak, ki predstavi na zanimiv način zgodovino mesta. Botaničen vrt je na brezplačen sprehodu zelo zanimiv, ker se opazuje tudi take eksotične, ampak v bistvu severno eksotične rastline, no, da note zdaj imeli kakšnih palem pa podobnih rastlin pred sabo. Muzej Tromsø je pa v bistvu za vse, ki bi radi v Norveški in o zgodovini Tromsøja pa Laponcev izvedel največ. Od geoloških značilnosti severnega sija vse. Arktična katedrala pa je ena takih, ki imajo res neverjetno zunanjost, ki pa ni toliko zelo, rekel, vredna ogleda od znotraj. Se nisem bil dosti nasramen. No, kakorkoli že lahko presote v tem, v Polarnem muzeju, Planetariju, Muzeju perspektive, Muzeju Tromsø, Umetniškem muzeju, kamorkoli boste že šli, samo še tri parke vam omenam, pol pa bomo takoj musko dali, ne Tomaš? Je parkov zelo, zelo malo, lahko greste pa v Cerkveni park, ki je v bližini katedrale, v Kraljevski park je samo nekaj ulic stran od glavne ceste, ni glih primeren za otroke, ker je velik prometa, pa Ljudski park, ki se nahaja okoli muzeja Tromsø. Muska!
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj, smo v Tromsøju na Nizozemskem. Zelo luštni so tudi skriti kotički, recimo Somari je izlet, ki poteka po južni obali otoka Kvaløya in sicer ponuja okrog 4000 let stare kamnite rezbarije, zgodovinske lesene hiše, ribogojenco iz 19. stoletja in stekleno galerijo. A tudi možnost ribolova je tam, pa sprehodi, ki so lahko zelo romantični po tej njihovi peščeni obali. Lingen je kraj, do katerega se peljete s trajektom in je čudovit razgled na Lingenske Alpe. Za ljubitelje pohodništva je tura po okoliških ledenikih in vrhovih ena super izbira, v mestu si pa lahko gledate tudi ribiško farmo, zgodovinsko cerkev Lingen iz 1740-ga, pa stare lesene zgradbe. No, Tromsø ima sicer subpolarno podnebje s hladnimi zimami, ki prinesejo obilico snega in kratka poletja. Januarja se temperature gibljajo nekaj pod ničlo, poleti se povzpnejo tam do enih 15 stopin. Okoliški fjordi in gori imajo tundrsko podnebje z nekaj stopin hladnejšimi temperaturami, dežne padavine so najbolj pogoste v jesenskih mesecih. Se pravi, kdaj zdaj iti na obisk? Če želite videti severni sij, je to najboljš v marcu narest, je pa ozračje takrat še zelo, zelo hladno. Sem tako, da veste. Za ogled mesta in okoliških zanimivosti pa itak, da čez poletje. Neke kulture, pa hrane in nevarnosti, takoj po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v kraju Tromsø na Nizozemskem. No in zdaj že vemo, kdaj je obiska ta konc, kuk je mrzlo, kuk pa je okusno. Mesna ali ribja juha se imenuje molje, pol imajo zelo velik ribjih jedi, pa jelenje, losovo in ovče meso je tam zelo pogosto. Tromsø nima svojih nekih tipičnih pijač, je pa tam zelo popularno pivo mestne pivovarne Mak. Kar se pa dogodkov tiče, ki so povezani s kulturo, Insomnia festival, ta je že omenjen, tehno in elektronski festival, ki se odvija v oktobru. Filmski festival je največji norveški, kjer je možnost ogledov filmov na prostem. Pa dirka z jeleni, to je del praznovanja državnega dneva Laponcev, februarja se dogaja. Pa festival Severnega Sija je v bistvu tak glasben festival, no? Vsako leto se odvija zadnji teden v januarju. Pa Bukta Open Air je pa festival rock muzike. In to je junija. Tako da, če greste ogledati si mesto in vse znamenitosti, pol bo to v bistvu juni že ta prav mesec, ne? Pa še muska, pa pivo, pa morska hrana, ni da ni. Ja, v mestu morate biti zelo pazljivi okrog varnosti, ker so ceste spolske in ledene. Plazovi so v višjih predeljih zelo pogosti, kriminala je pa hvala Bogu zelo malo, ampak svoja lastnina, se veste, pa temni predeli mesta, to pač je čist na mestu, tako kot v vsakem mestu. No, to je bil zelo zanimiv stavk. Kukorkol, uživajte, če greste na tisti konec, s Tomažem vas pa lepo pozdravljava do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Ja, dragi aktualci, zdaj pa je prišel čas, da si vzamete trenutek samo zase. Brez telefonov in brez načrtovanja, tuhtanja, kaj bo jutri. Čas samo za mene, kot pravi Ivana.

Zagreba gor u hribe, vuhat gorski zrak, čuki na aktualu. Ja ne verjamem, da niste zapeli skupaj z njimi, tako da, dragi aktualovci, mi pa gremo že naprej. Prepustite se mehkemu zvočnemu valovanju in odklopite vse misli o jutrišnjem dnevu.

Trendas komadom Nova na Aktualu. Dober večer, družba. No, naslednji komad pa posvečamo vsem, ki ste se nam šele pred kratkim pridružili na Aktualu. Dober večer, družba. Skupaj se še vedno družimo v vaših nočnih izmenah, v vašem avtomobilu.

Tak živi, ljuba, srebrna krila, na aktualu, mi pa se počasi bližamo že eni uri zjutraj, tako da vi ste še vedno z nami v naši nočni družbi.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato ARSO priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila ena zjutraj, dobrodošli v nočni zmeni na valovih Aktuala. Pozdravljeni vsi, ki ste v teh zgodnih urah na poti, v službi ali pa le budni.

Za dobra stara vremena smo se spominjali skupaj z novimi fosili, a zdaj pa, dragi aktualovci, idite se udobno namestiti, namestite svoje misli in uživajte v nočni vožnji skupaj z nami.

Pozdrav pa pošiljam vsem voznikom za volanom. Ceste so trenutno res da prazne, zato pa še toliko bolj vozite previdno. In pa naj vam naša glasba skrajša kilometre in pa polepša nočne delovne ure.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Narejen za moja ušisa.
2: Narejen za moje srce.
1: Akt

Je hvala vsem nočnim pticam, ki delite ta tihi del dneva z nami. Če vas čaka še dolga noč, naj vam čas ob tej glasbi čim hitreje mine.